0: Ampun rek bapa.
1: Mekecok
0: niki. Mekecok niki ya ni. Wani ada ngaden dulu. Ada ngaden kita petut.